皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨。
5: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブルータ、ゴーストにされちゃ

0: よいよスプーキーブーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストの中で帰れませんぞ。
1: わー、みんなもゴーストになるまで帰れませんぞ。
0: アホッ。

0: ラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: ウラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブータ、ゴーストにされちゃうんだって。

0: いよいよスプーキーグーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、ゴーストの？
0: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。

0: クラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: もう、なんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようたって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブータ、ゴーストにされちゃうんだって。

0: いよいよスプーキーグーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストになるまで

0: ラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: ウラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨骸骨

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようたって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブルータ、ゴーストにされちゃ

0: よいよスプーキーブーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。

0: ねえクラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

しみね。まあ、なんて不思議なダンスなの。ねえ、ドナルド、私たちも踊りましょうよ。もうドナルドったら、そんなにブーブー

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 発注いたします。楽しいゴーストになる旅へどなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになる

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようたって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブルータ、ゴーストにされちゃうんだって。

0: よいよスプーキーブーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストの中で帰れませんぞ。
1: わー、みんなもゴーストになるまで帰れませんぞ。
0: あはっ。

0: ラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しい。